I declare that moto unaposhuka. Ushukie kila moja wetu. Na urejeshe tena. Urejeshe tena. Kilicho si cha Mungu kichomeke usiku wa leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Moto wa roho uchome. Unapotushukia. Kama hujanena na lugha, moto wa roho ukiingia utanena na lugha. Sharaboze kayana na moza. Sheketererereboza. Shadararaboze rere makiteraboza.